0: السلام علیکم نو دہ کے میگا ہرس دیو ایف ایم گے ہن تیرے نوارا اوفا ویری وگت کول کنگے دمون اے ہن تیرے گے ہوون می دگے می شو یا کی گا می پتل کول دی سما اے ہن تیرے گے ہوون می شو می دس اے گار گڈی تیری ہا ہمے کوریا تانے شو گا بہ ویری وان بہن وا فرا تکوں میسج کرمون گن دانی پی ایس ایم اے می دوری کو ڈی ایف ایم 91 می پیج میسج کرمون گن دانی ادھے می ائے کی گئی فراتوں ان فرات دیم بین وا خاص میسجنگ وکم کا وانا مس نونی میگڈی گولا لا وا کدا کالا حال ہوا لون فیل والا بین وا فرات کن اے فرصت سے بو اڈو حالم بینوں ہی گام ریت لوے وکم کا وانا اے فرصت سے بو میسج کرم گن دانی ڈی ایف ایم 91 می پیج پی ایس ایم اے ا می تو ریکو شو فاشانی میگڈی رگے فیشم کے گوت کمی چہال دے امیل را کو گے لوے
1: ನುದಿಹೆ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ

0: السلام علیکم نودی ہے کہ میگہرٹس دی وی ایف ایم کے ایگار گڈی تھیری ہو کے ہلاسا خبر ہے کہ می بدل کھول دی ارگن فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم داتو کے فروا کے خدمت ریا عبداللہ سعید اوہار ومون رئیس توسیہ ویتال ویجے میس میڈیا کا کورے وی پوسٹ کے رئیس ویتال وی داتو کے فروا دے ومگا مولی راجیہ مقبول وی خدمت ریا عبداللہ سعید دجہ سعید اوہار ومکی قوم لبن ورب بڑو ہیتا میکما نورسمی داتور فلیک رئیس الجمہوریہ کے دیکھن بلوں سنگاپور کورے وی داتور فلو نیما والے پوما فہو مال وڈا گن فی نورسمی داتور فلیک رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزا ایمن کفان کے آمی کن بلوں ساچی دا محمد سنگاپور فورا وڈا گتی میمہ گے سب بیس وندو ہو مالیاتوڑ ہیم فوشی گا ترقی کورا آ ریہبلیٹیشن سینٹر آئے کو ڈرگ کے فروا کے داتکن وشا جے حل لبینے کما داخلی وزارہ کے سٹیٹ منسٹر ادی این ڈی اے کے بورڈ کے چیئر پرسن الستاز احمد صدیق ویتال ویجے ڈرگ ریہبلیٹیشن کے مسکت دیما وفا واداتی تکا کڑے گتم واہک دکوامون صدیق ویتال وی ڈرگ کے فروایا فائت وی سرکار تکن ایم اے اکشی گنوا مسکت تکے کفا نوا کما مغمتی کے اصول تکا ٹریفک قانون قوائد تکا تکرار کون خلاف وا فرائد تکا میں دو خاص صفیول تکے فلوہن علموندان کما کمیشن آف پولیس احمد محمد ویدار ویجے کمیشن آف پولیس مہم ویدار وی مغمتی کے سلامتا رکھا ترکن کشور کرمت تکا ٹریفک قوائد تکا تکرار کون خلاف وا فرائد تکا میں دو حرکش فیول علماء کلے گتن دیوی میسج گا رسمالے کا ایگل ہل سن کوریا کین داما شروع گا قانونا خلاف ویس کمی نکرانے کما بندار نیپ الستاز احمد اشام ویدار ویجے بندار نیپ مہم ویدار وی رسمالے بائے بیرو کے فرہتا کا وکالی کما سرکار تومت کو دیکھوے واہاں کا تکر رہتو دے وا سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی میسجے گا قومی ایئر لائن مولڈیوین کے آسی پلین ٹرمینل رسمی کنگڑ ویفی می ٹرمینل رسمی کنگڑ وی دیوی ایکم ٹکابے وی خاص رسمیات گا فتر ورکما مدنی ادھون تکابے وزیر محمد امین می رسمیات کا مولڈیوین ہنگا آئی لینڈ ایویشن سروس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ابراہیم ایاسا ایکم فنی کے اس ورنگ بیوری وڈینوی نفسانی یہیان خاصا کو سرکارن تعارف کری ہیلپ لائنا می ہاتنا تیوی ساہا ورکینا می ہن گلا یہی ترکن ہوا دا فواکما سیحتا آئلا یا اجتماعی یہی یا بہے وزیر کیلا علی ویدار ویجے نفسانی مسل تکا گڑکن یہی ترکن فور کو دنما خاصا ہیلپ لائن سولا حدیہ ہاتے تعارف کری دہان سب ویسونا ہرو ادوگے سرکارون قومی ایئر لائن مولڈیوین کے ہنگم گنا بدل تو کے رنگلو نتیجہ فن منتا کما فترکما مدنی ادون تکا بہے وزیر محمد امین ویدار ویجے وزیر امین افدام ویدار وی مولڈیوین سی پلین ٹرمینل ہڑم کے رسمیات کا واہک فل دکم آ سی پلین ٹرمینل کی راجے کے سی پلین سینات کا قبول کروے ممبر قائم کریفا وا فیمور رنگل تنکما وزیر ویدار وی بڈو میہگ کے ہیتو کا ایوریج کو دوست فنسا ہا تینس دے کا فنساس کرا مادے میں دکے پردن ہن ہن نیرو کومے منٹے تیرے کا فستوڑا ہا ستے کے آدے میں دو ویندو جہو مٹکا ہیتوں کارنٹو رال پانی تکیں اوفتا آمو گتے کا ہیتو کے ویندو کے مسئلہ ہن نما فہو کے ہودن تکائے کو ہیتا میشنے لبھاگیں ہیتو کے ویندو ہمیں کن ایلوم کے وسیلے میہار ونی ہو دفا ಹಿತಕಿ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ತಿರಿಹುರು ಮಂಹಶಿಗಣ್ಗ ಲವ್ವಾಫವಾ ಮುಹಿಮು ಕುನವನೆ ಇನ್ಸಾನಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಸಕತ ಕಾಣುಲ ಗುದುರತಿ ಗೊತ್ತುಂ ಹಶಿಗಣ ಬೇಣುವಾ ಲೇ ಫೋನುವಾದಿನುಮಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೆನೆ ಲೇ ಹಶಿಗಣ್ಗ ದೌರು ಕುರುಮುಗೆ ಮುಹಿಮು ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗೆ ಹಶಿಗಣ್ಗ ಲವ್ವಾಫವಾ ಹಿತುಂ ಕುರೆ ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮುಗ ಹಿಕ್ಕುರ ಎಮ್ಮೆ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ ಕುಂ ಉಫದ ಹಿತುಗೆ ವಿಂದು می خبر آئے کہ می گڑی کا دیوہ فی مندن نمونگا خبر تنوانی منی دین دیوہ فی من خبر تنوانی دینی می دھا ویر حتر جہائی رو خبرو اٹو سویتی شکریہ
1: نو دیہ اکیم میگا ہرٹس دیوہ فی من
2: می اسماعیل افان رنگ کلا نو کلا اڑ کلا ہدو کلا فنے یے دیوہی اٹم اڑو احمد تیدانی නුවදිහ එක මෙගහට්ස් දිවෙහි FM දොම්වැලි

0: موساگ فانا سوال کری فدیں تیبا میہوں گے رسول آیا سوال کرما تیبا میہوں ادنی ہی یہ کافر کمن ایمان کن بدل کرا میہا دن آشے فہیں امیہا یا سیدہ مگو گل جکن کشورے
1: دیوے ایف ایم نو دیہے کے میگارڈز

tar bietu gavęs imi rivyti namuna jaki merra sulai. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujjajan ischiti take daskoddinu. Ege terega dini, akhlaagi, ijtimaai, adabi ischitan himine. Emihun deke gotuga visnumge beenun kurmakanula ekankama gulunhuri ischititan engenikon evarun fudene. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujjayan ichchiti take daskoddinu ege terega dini akhlaqi ijtimaai adabi ichchiti tan himene emihun deke gotuga visnumuge beenun kurmakanula ekankama gulunhuri ichchiti tan engenikon evarun fudene visnun terin vidalwa gotuga mi mafhumaki eves halega murabbiyaku nuota mudarrisaku tarbiyatu kurmuga usulaka balagen wana mafhumen nu ای تربیت کی ایور ما فولا دایره ای گه عمل کو گه نونی کامیاب وانه چکن نواتی. تربیت کرم گه ایم فرطم سمال کن دین جه کما کی کجا گه کی باگ اخلاقی میس صفتن اشگه نوما مسک کرم آئی کو ای کجا گه شوکو ویرکن ہوئی علمیں نواتا ہونرے نواتا فننے انگر نا دینو. کجا این علمیں نواتا ہونرے انگر نا دینو مگا ویس بینن کروے اتک گوتن اوے. ایگو اتح کی بائیم میہن ہی کرا گوتو گا می فاحکان اس ایجاد کو فاوا گوتکه ای گرانگلو ہیینن